bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo, bangcelela kaZuma, bacela nakaShanti, bacela ngobisiko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.